0: kumari kitu Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun
1: wa asa an takrahu shay

0: Dahu Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon anu dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon anu ku aranjeun pikar resep diga cinta justru goreng munggu Allah mah. Allah Maha uninga aranjeun mah teu nyaho jaur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tukbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika 'anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeketkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun poho ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeunah hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara
2: Al-Qur'an
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajomantara.